0: Dusty Springfield og The Windmills of Your Mind. 24 minutter over 8 på B5, og nu til Eagles, One of These Nights.
1: Meget mere morgen på B5.

0: 50 år gamle, Save Your Kisses For Me, Brotherhood of Man.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 6 minutter over 8:30 på P5, og her Bavn. Listen here.

Diana Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder på That's What Friends Are For. Dire Straits hedder nummeret her. Det er Loud Tiger.

0: Nat King Cole, hvilken fantastisk kunstner. Og det her, det var jo altså en af hans flere sommermelodier i perioden, man kan sige, slut 50'erne og til 1964. That Sunday, That Summer. Sådan lidt i samme boldgade, men alligevel helt anderledes. Det er jo hans gode kollega, der ligesom ham selv startede sin karriere med jazzmusikken, nemlig Louis Armstrong. En af de sange, han hittede sådan globalt med hen ad vejen fra slut 60'erne og i de efterfølgende år, det var jo What a Wonderful World. Og han benyttede ofte lejligheden, når han lavede nye versioner af den, så benyttede han lejligheden til at fortælle lidt om sin mening om livet og skønheden ved livet og sommeren og verden i det hele taget. Hør her. Satchmo eller Louis Armstrong.
1: Her er Danmarks Musikradio.
2: Some of you young folks been saying to me, hey pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. How about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old pops keep saying,

Et mailønske her på kanadiske The Guess Who og sangen Clap for the Wolfman. Hej Søren, skriver Ole i Herning. Hvad med You Never Can Tell og Chuck Berry? It was a teenage wedding and